0: Tekisho e kgolo ya Orange Square sale ya Buco e gausinyane. Go thoma ka di-1 tsa June 2026 e thukisetsa go boloka tšhelete ye ntši. Ditumelano tša papatso tša nako ye lekanetšwego le boleng tšo bo sa fenyego dikete tša ditšweletšwa tše di swailego fase. Bjale ke nako ya go reka kua Buco. Thoma ka Buco.
1: Buco.